تەربىياتى. يەنە بىرى يېمەكلىكنىڭ ئېنېرگىيە ئېففېكتى. يەنى بىز تاماق يېگەندە سەرپ قىلغان ئېنېرگىيە مىقدارى. خاتا ئاڭلىمىدىڭىز. بىز بىر تەرەپتىن تاماق يېگەش، بىر تەرەپتىن ئېنېرگىيە سەرپ قىلىمىز. يەنە بىرى ھەرىكەت سەرپىياتى. ھەرىكەت سەرپىياتى ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. بىرى ئاكتىپ ھەرىكەت سەرپ قىلغان ئېنېرگىيە مىقدارى. يەنە بىرى ھەرىكەتسىز ھەرىكەت ئېنېرگىيە مىقدارى سەرپىياتى. يەنى كۈندىلىك ھەرىكەت سەرپىياتى. بىز يۈگۈرۈش، ئۇسۇل ئويناش، سۇ ئۈزۈش قاتارلىق ئاڭلىق ھالدا قىلىدىغان ھەرىكەتلەرنى ئاكتىپ ھەرىكەت دەپ ئاتايمىز. ئۆي ئىشلىرىنى قىلىش، ئىش بېجىرىش، پاراڭلىشىش، پۇتنى تىترىتىش قاتارلىق پائالىيەتلەردە سەرپ بولىدىغان ئېنېرگىيە مىقدارى كۈندىلىك پائالىيەتلەردە سەرپ بولىدۇ. بەزىدە بىز ئاكتىپ ھەرىكەت قىلغاندىن كېيىن كۈندىلىك ھەرىكەت سەرپىياتىمىز ئازىيىشى مۇمكىن. ئەگەر بىر كۈنلۈك ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى ئۆلچىسەك، گەرچە ئەتىگەنلىك دەرس ۋاقتىدا سەرپىيات كۆپ بولمىسىمۇ، لېكىن ھەرىكەتتىن كېيىنكى كۈندىلىك ئېنېرگىيە سەرپىياتىنىڭ بۇرۇنقىدىن ئاز بولىدىغانلىقىنى، پۈتۈن كۈنلۈك ئېنېرگىيە سەرپىياتىنىڭ بۇرۇنقىغا ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى بايقايمىز. يېقىندا بىر ئايلان دوستلار چەمبىرىكىگە مۇنداق يوللىغان: سېمىزلىكىمدىن تەشۋىشلىنىپ ئىچىم تىتىلداپ تېرىكەك بولۇپ قالدىم، لېكىن ئورۇقلاشنى ئويلىساملا بېشىم قاتىدۇ. بەلكىم بەدەن ئېغىرلىق ئېشىپ كەتكەن بەزى دوستلارمۇ مۇشۇنداق ئويلىشى مۇمكىن. بىز شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغىنىمىز شۇكى، سېمىزلىكتىن كېلىپ چىققان ئۈچ يۇقىرى بولۇش، يەنى يۇقىرى قان شېكىرى، يۇقىرى قان يېغى، يۇقىرى قان بېسىم سېمىزلەرنى ئاسانلا يۈرەك، قان تومۇر ۋە مېتابولىزم خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە گىرىپتار قىلىدۇ. ئەگەر سېمىزلىك ياكى ئېغىرلىقى ئېشىپ كېتىش، ساغلاملىق مەسىلىسى، دىابېت، يۈرەك، قان تومۇر كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقارسا ياكى سىز زىلۋا بەدەنگە ئىگە بولۇشنى ئويلىسىڭىز، ئۇنداقتا ئورۇقلاشنىڭ مەقسىتىمۇ ھازىرقى ئۆزىڭىزنى ئىنكار قىلىش ئەمەس، بەلكى ساغلام بولۇش. ئويلاپ بېقىڭ، سىز قانچە قېتىم ئورۇقلاش نىشانىڭىزغا يېتەلمىگەنلىكىڭىز ئۈچۈن ئورۇقلاشتىن ۋاز كەچتىڭىز ياكى ئېغىرلىقىڭىز 5 چىن كېمەيگەنلىكى ئۈچۈن ئۆزىڭىزنى بىر ۋاق ساماۋەر شورپىسى بىلەن مۇكاپاتلاپ نەتىجىدە يەنە 3 چىن سەمرىپ كەتكەن چاغلىرىڭىزمۇ بولدىمۇ؟ بىر تەكشۈرۈشتىن بايقىلىشىچە، قېتىق بىزنىڭ ئىنچىكە ئىشلەنگەن شېكەرنى قوبۇل قىلىشىمىزدىكى ئاساسلىق مەنبەلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان. شۇڭا دىققىتىمىزنى سودىگەرلەر بىزنىڭ كۆرۈشىمىزنى ئۈمىد قىلغان تەشۋىقات سۆزىگە ئەمەس، بەلكى ئوبيېكتىپ ئوزۇقلۇق تەركىبى جەدۋىلى ۋە ماتېرىيال تەڭشەش جەدۋىلىگە قارىتىشىمىز كېرەك. ئىزچىل ئورۇقلىيالماسلىقىڭىز بەلكىم بۇ ۋىتامىننىڭ كەملىكىدىن بولۇشى مۇمكىن. يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئىستېمال قىلىش توغرىسىدا يەنە بىر سەۋەب بىزنىڭ ئورۇقلىشىمىزنىڭ مەغلۇب بولۇشىغا سەۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىن. يەنە بىر سەۋەب ئۇ بولسىمۇ B تۈرىدىكى ۋىتامىن كەملىك. B تۈرىدىكى ۋىتامىنلار ئائىلىسىدىكى كۆپ قىسمى بەدەندە كوئنزىم رولىنى ئويناپ، ئېنېرگىيەنىڭ ماددا ئالمىشىش جەريانىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. ۋىتامىن B1 ئاساسلىقى گلۇكوزىدىن پايدىلىنىش ۋە بەدەندىكى ئېنېرگىيە مېتابولىزمى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ۋىتامىن B2 ۋە B6 بەدەندىكى ياغنىڭ مېتابولىزمى جەريانىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كۆپ خىل B تۈرىدىكى ۋىتامىنلارنىڭ ھەممىسى ماسلىشىپ رول ئوينايدۇ. قايسىسى كەم بولسا ئېنېرگىيە مېتابولىزمى توسالغۇغا ئۇچرىشى مۇمكىن. ئېنېرگىيە مېتابولىزمى توسالغۇغا ئۇچرىسا ئورۇقلاش تېخىمۇ قىيىنلىشىدۇ. شۇڭا ئىنچىكە ئىشلەنگەن كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىلا يەپ ياكى ئاساسلىق تاماق يېمەي ئورۇقلاۋاتقان دوستلار بەلكىم B تۈرىدىكى ۋىتامىن كەملىك سەۋەبىدىن ئورۇقلىشى قىيىنغا توختىشى مۇمكىن.

ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرى جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى ئومۇمۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتە. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداش، دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا. دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرىدا يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان 70 نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەت داۋامىدا شەكىللەنگەن ئەختەلەپ قانۇن قائىدىلىرى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلگەن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى مۇنەۋۋەر قانۇن مەدەنىيىتى ئوزۇق قىلىنغان. ئىنسانىيەت قانۇنچىللىق مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرى ئۆرنەك قىلىنغان بولۇپ، ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم خاراكتېرى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلاشقان، دەۋرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە لايىقلاشقان ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھايات ساغلاملىقى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى، سودا قولايلىقى، تۇرمۇش سائادىتى، كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت قاتارلىق ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ھوقۇقلارنى باراۋەر قوغداش نامايان قىلىنغان ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرى. روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، ئەمەلىيەت ئالاھىدىلىكىگە، دەۋر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرى. ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشتا تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچى، ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ زور ئەھمىيىتىگە دائىر تەشۋىق تەربىيەنى كۈچەيتىش.

0: ئۇنىڭ كەينىگە كىرىۋالماي ئەڭ ياخشىسى ئۆيلىنىۋالسىلا دېگەنلىكىنى، بۇ گەپنىڭ ئۆزىگە بەكمۇ قىزىق تۇيۇلۇپ كەتكەنلىكىنى ئەسلەپ تىنماي سۆزلەيتتى. ئومۇمەن بۇ سەپىرىمىزدىن مەن ناھايىت خوش ئولدۇم. سىزچۇ لېۋىن؟ مەنمۇ شۇنداق خوشال، دېدى لېۋىن چىن كۆڭلىدىن. ئۇ ۋېسلوۋېسكىغا ئۆيدىكى چاغدىكىدەك ئۇنداق دۈشمەنلىك تۇيغۇدا بولمىغىنىدىن خۇشال ئىدى. ئەكسىچە ۋېسلوۋېسكى ئۇنىڭغا تېخىمۇ يېقىملىق ۋە شۇنچىلىك ئوڭلۇق كۆرۈنۈپ كېتىۋاتاتتى.
1: ئاپاڭنىڭ نېمە ئويلاۋاتقىنى، ساڭا كىمنى ئېلىپ بەرمەكچى بولۇۋاتقىنى بىلەن مېنىڭ كارىم يوق.
2: ئەي، بىز ھازىر بۇ توغرىلىق گەپ قىلىشمىدۇققۇ؟
1: ياق، مۇشۇ توغرىلىق پاراڭلىشىمىز. ساڭا راست گەپنى قىلسام، مەيلى قېرى ياكى ياش، مەيلى سېنىڭ ئاپاڭ ياكى باشقا ئايال بولسۇن، ئىنساپ يوق ئاياللارلا بولسا، ئۇنداق ئاياللار مېنىڭ كۆڭلۈمگە يات. شۇڭا مەن ئۇنىڭ ئىشلىرى توغرىلىق قىلىنغان گەپلەرنى پەقەتلا ئاڭلاشنى خالىمايمەن.
2: ئانا، مېنىڭ ئاپام توغرىسىدا بۇنداق ھۆرمەتسىزلىك بىلەن گەپ قىلماسلىقىڭنى سورايمەن.
1: ئوغلىنىڭ بەختى بىلەن شان شەرىپىنىڭ نەدىلىكىنى بىلمىگەن ئايالدا ئىنساپمۇ بولمايدۇ؟
2: ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي، مەن ھۆرمىتىمنى قىلىدىغان ئاپام توغرىسىدا ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمىغىن.
1: سېنىڭ ئاپاڭغا مېھرىڭ يوق، مېھرىڭ پەقەت تىلىڭنىڭ ئۇچىدىلا.
2: سېنىڭ دەيدىغىنىڭ شۇلا بولسا ئەمىسە،
1: شۇنداق قىل، ھازىرلا بىر تەرەپ قىلىۋەت. مەن ئاللىبۇرۇن بىر قارارغا كېلىپ بولغان.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: ئىشلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىلغان ئورنى، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش ئۇچۇرى قاتارلىقلارنى كۆرەلەيمىز، خاتىرجەم سېتىۋالالايمىز.
1: قورۇمىغا تۇز شېكەرنى ئازراق سالايلى، ئوبدان تاللىساق ساغلام ئوزۇقلىنالايمىز.
2: ساغلاملىق ئايىقىمىزدا.
3: تاماقتىن كېيىن پىيادە مېڭىش ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە پايدىلىق.
0: ۋېلىسىپىت بىلەن ئىشقا بېرىپ كەلسەك تېنىمىز ساغلام بولىدۇ، يول توسۇلۇشتىمۇ قورقمايمىز.
2: ساغلاملىق قولىمىزدا.
0: ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىساق بايلىقتىن تەكرار پايدىلىنالايمىز.
2: دېرىزىلەرنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرساق ئۆينىڭ ھاۋاسى ساپلىشىپ مىكروبلار يوقايدۇ. ساغلاملىق ھەر ۋاقىت يېنىمىزدا.
0: پىيادىلەر يولى كۆپىيىپ يېشىللىققا پۈركەنگەن مەھەلىمىزنىڭ مۇھىتى بارغانسېرى ياخشى بولماقتا.
2: ساغلام جۇڭگو بىرلىكتە ئاسرىشىمىزغا موھتاج.
4: ئانىڭىزغا ئۈندىدار نومۇر ئېچىپ بېرىشكە ۋاقتىڭىز چىقارمۇ؟
5: مەن يىغىلىشتىم، قايتقاندىن كېيىن قىلىپ بېرەي.
6: ئاتا ئانام بىلەن بىر قورۇدا تۇرىمىز، ئەمما ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلمەيدۇ.
4: ۋەي ئانا، ئاۋازىڭىز پۈتۈپ قاپتىغۇ.
7: زۇكام دەپ قاغىلا خىلى بولدى، ئەسىرەپ قالمىسۇن دەپ سىزگە دېمىگەيدىم.
8: ئاتا ئانام بىلەن بىر شەھەردە تۇرىمىز، ئەمما كۈنلەپ كۈنلەپ ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلمەيدۇ.
6: ئاتا-ئانىمىز بىلەن تەڭ خۇشال بولۇشقا ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلسۇن.
9: ئاپا، سىز سىمۇ ئوينىغان ۋاقتىدا مەن سۈرەتكە ئەپ قوياي.
6: ئۆيدىكىلەر بىلەن خۇشال خورام جەم بولۇشقا ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلسۇن.
10: ئاتا-ئانامنىڭ ساغلاملىقىنى تىلەيمەن.
6: ئاتا-ئانىمىزنى سېغىنىشقا ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلسۇن.
8: دادا، ئانا، بىز كەلدۇق.
9: بۇۋا، موما.
0: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

0: زمنىنىڭ تەركىبى قىسمى دەپ قارايدۇ. يوردانىيە جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋەتكە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. جۇڭگو بىلەن ئىقتىساد سودا، ياسىمىچىلىق، يېزا ئىگىلىكى، پەن تېخنىكا، تىبابەتچىلىك، دورىگەرلىك، مەدەنىيەت، مائارىپ قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق ئالاقىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا كۈچ چىقىرىدۇ. تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ يوردانىيەگە بېرىپ مەبلەغ سېلىپ، ئورتاق تەرەققىي قىلىپ گۈللىنىشىنى قارشى ئالىدۇ. يوردانىيە رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسقا يۈكسەك باھا بېرىدۇ. جۇڭگونىڭ دۇنيا سەھنىسىدە تېخىمۇ مۇھىم رەھبەرلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ئوتتۇرا شەرق رايونى ۋەزىيىتى توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردى. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭگو ئۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك توختىتىپ، تالاش تارتىشلارنى سىياسىي دىپلوماتىيە يولى ئارقىلىق ھەل قىلىشنى ئىزچىل تەشەببۇس قىلىپ كەلدى. يوردانىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رايون دۆلەتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە خەۋپسىزلىكى ھۆرمەتلىنىشى كېرەك دەپ قارايدۇ. پەلەستىن مەسىلىسى ئوتتۇرا شەرق مەسىلىسىنىڭ يادروسى. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇنداق تۆت پرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بىرىنچى، سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئىككى دۆلەت لايىھەسىدىن ئىبارەت بۇ توغرا يۆنىلىشنى نىشانلاپ، پەلەستىن بىلەن ئىسرائىلىيەنىڭ تىنچلىق سۆھبىتىنى قايتا باشلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، پەلەستىننىڭ بالدۇراق مۇستەقىل دۆلەت قۇرۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. ئىككىنچى، پەلەستىننى پەلەستىنلىكلەر ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش شەرت. پەلەستىن بارلىق پەلەستىنلىكلەرنىڭ ماكانى. پەلەستىننى پەلەستىنلىكلەر ئىدارە قىلىش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، يوردان دەرياسىنىڭ غەربىي قىرغىقىنى ئىدارە قىلىش ۋە غەززەنى ئۇرۇشتىن كېيىن قايتا قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچى، ئىنسانپەرۋەرلىكتە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقئارا جەمئىيەت، بولۇپمۇ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشى مەسئۇلىيەتنى ھەقىقىي ئۈستىگە ئېلىپ، پۇقرالارنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداپ، ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ئىنسانپەرۋەرلىك ئاپىتىنى توسۇش كېرەك. تۆتىنچى، ئادىللىق، ھەققانىيلىقتا چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقئارا قانۇنچىلىقنى ئاساس قىلىپ، ھادىسىدىنمۇ ماھىيەتتىنمۇ تۈزەشنى نىشان قىلىپ، ئەمەلىي ھەرىكەتنى يول قىلىپ، پەلەستىن مەسىلىسىنى بالدۇراق ئومۇميۈزلۈك، ئادىل، ئۇزاققىچە ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئابدۇللا ئىككىنچى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يوردانىيە جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا شەرق ئىشلىرىدا ئىزچىل ئادىل مەيداندا تۇرۇپ، ئەرەب ئەللىرىنىڭ ھەققانىي ئىشلىرىنى قوللىغانلىقىغا يۈكسەك ئاپىرىن ئېيتىدۇ. جۇڭگونىڭ ھەققانىي مەيدانى رايون دۆلەتلىرى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. يوردانىيە جۇڭگو بىلەن قويۇق ئالاقىنى ساقلاپ، نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنى پەسەيتىش ئۈچۈن داۋاملىق پائال تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئوتتۇرا شەرقتىكى ھەرقايسى دۆلەت خەلقىنى تىنچلىق ۋە گۈللىنىشتىن بەھرىمەن قىلىشنى خالايدۇ. سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى دىپلوماتىيە، ئىقتىساد سودا، ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنات زەنجىرى، ئەدلىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججەتلىرىنىڭ ئىمزالىنىشىغا گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن يوردانىيە ھاشىمىت پادىشاھلىقىنىڭ جۇڭگو يوردانىيە ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. شۇ كۈنى كەچتە شى جىنپىڭ خەلق سارىيىنىڭ ئالتۇن رەڭلىك زالىدا ئابدۇللا ئىككىنچى ئۈچۈن قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. ۋاڭ يى يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باشلوچىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭ يېقىندا مۇھىم يول يورۇق بېرىپ، مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەزىپە. çoqum uzaqçı töhpə qoşub, ügünüş tərbiyə nəticələrini özlüksiz müstəhkəmləb və kəngəyitib, hər dərəcəlik partiya təşkilatları və

جۇڭگو سۈرئىتى ئېلىپ كەلگەن خىرىس ۋە ئىلھامغا توغرا قاراش دەل ياۋروپانىڭ ئۆز ئاپتوموبىل كەسپىنىڭ رىقابەت ئىقتىدارىنى قايتا بەرپا قىلىشىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولۇشى مۇمكىن.

تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى 5000 سۈنئىي ئەقىل مەخسۇس تەتقىقات تەربىيەلەش سانى بىلەن تەمىنلەشكە، ئافرىقا ئىتتىپاقى قاتارلىقلارغا يۈزلىنىپ، خەلقئارا سۈنئىي ئەقىلنى قوللىنىش ھەمكارلىق مەركىزى قۇرۇشقا ۋەدە بەردى. جۇڭگو باشتىن ئاخىر ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتى. ئافرىقا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگونىڭ چوڭقۇر جىپسىلىشىشى، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىش ۋە ئورتاق گۈللىنىش ئۈستىدە ئىزدىنىشتەك ئورتاق يۈرەك ساداسىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ 15 5 يىللىق پىلانى يولغا قويۇلدى. جۇڭگونىڭ ئىلغار تېخنىكا جۇغلانمىسى، ئېچىۋېتىلگەن ئېكولوگىيە ئىدىيەسى ئافرىقىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان رەقەملەشكەن تىپ ئۆزگەرتىش ئېھتىياجى بىلەن كۈچلۈك ماسلاشماقتا. ئافرىقا بىلەن جۇڭگونىڭ قول تۇتۇشۇپ ئېچىۋېتىش، ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنيا سۈنئىي ئەقىلنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، دۇنيا سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتى ۋە ئىدارە قىلىشقا يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچ قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

ئۇنىڭچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى ئومۇمجىلىك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتە، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدى چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداش، دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەختىلەپ قانۇن دەستۇرىدا يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان 70 نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەت داۋامىدا شەكىللەنگەن ئەختىلەپ قانۇن قائىدىلىرى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلگەن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى مۇنەۋۋەر قانۇن مەدەنىيىتى ئوزۇق قىلىنغان. ئىنسانىيەت قانۇنچىلىق مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرى ئۆرنەك قىلىنغان بولۇپ، ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم خاراكتېرى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلاشقان، دەۋرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە لايىقلاشقان ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھايات ساغلاملىقى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى، سودا قولايلىقى، تۇرمۇش سائادىتى، كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت قاتارلىق ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ھوقۇقلارنى باراۋەر قوغداش نامايان قىلىنغان ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى. روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، ئەمەلىيەت ئالاھىدىلىكىگە، دەۋر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشتا تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچى، ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ زور ئەھمىيىتىگە دائىر تەشۋىق تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى تەبىئىي شەخس، قانۇنىي ئىگە قاتارلىق ھەقتەلەپ سۇبيېكتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي مۇناسىۋەت ۋە مال مۈلۈك مۇناسىۋىتىنى تەڭشەيدۇ، قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىكى ئەڭ ئادەتتىكى، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بولۇپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ. خەلق ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق، ھەر ساھە، ھەر كەسىپنىڭ تەرەققىياتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى ياخشى يولغا قويۇلسا، خەلق ئاممىسىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە بولىدۇ. كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە پائالىيەتلىرى تېخىمۇ تەرتىپلىك بولىدۇ. جەمئىيەت تېخىمۇ ئىناق بولىدۇ. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلىتىمىزنىڭ كۆپ يىللاردىن بۇيان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىنى يولغا قويۇش ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە قولغا كەلتۈرگەن بىر قاتار مۇھىم تۈزۈم نەتىجىلىرىنى قانۇن دەستۇرى شەكلى ئارقىلىق بېكىتىپ، ئىقتىسادىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي پائالىيەت تايىنىدىغان مال مۈلۈك مۇناسىۋىتى، سودا مۇناسىۋىتىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەقتەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلەتنى ئومۇمجىلىك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى بولۇپ، ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن بەلگىلىمىلەر ئالاقىدار دۆلەت ئورگانلىرى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك، پۇقرالار ۋە قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ ھوقۇق مەجبۇرىيەت مۇناسىۋىتىگە بىۋاسىتە چېتىلىدۇ. دۆلەت ئورگانلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە
öz hərəkəti və fəaliyyətinin dairəsi